0: leto.
1: Na Hit FM radio.
2: Te na more.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.